Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning saiki wis merapat nang jam 8 ponjol 8 menit ya. Awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak pagi edisi dino Jumat kalender 26 Juni 2016 ya. Sing arepe sarapan ya nang warung Pro Papat RRI Surabaya nggih, warung lontong.